ފަހެ ޢަޒާބުގެ ކަލިމަފުޅު ޙައްޤު ވެއްޖެ މީހަކު އެ ޢަޒާބުން ކަލޭގެ ފާނަ ސަލާމެއް ކުރެއްވޭނެތޯވެ؟ ފަހެ ނަރަކައިގައިވާ މީހަކު ކަލޭގެ ފާނަ ސަލާމެއް ކުރެއްވޭނެތޯވެ؟

ފަހެ އެމީހަކު މަގު ފުރައްދާނޭ އެކަކުވެސް ނުވެ ﷲ ޢަޒީޒުވަންތަ ބަދަލު ހިއްޕެވުމުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ކަމުގައި ނުވޭ ހެއްޔެވެ؟

ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އުޑުން ފެން ވެއްސަވަ ދެން ބިމުގެ ތެރޭގައިވާ ފެންފެން ގަނޑަ އެފެން ފޮނުއްވަ ދެން އެފެނުން ކުލަތަށް ތަފާތު ވެގެންވާ ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް ނެރުއްވާތީ ތިބާ ނުދެކެމް ހެއްޔެ؟ ދެން އެތަކެދި ހިކި ރީނދޫ ކުލައިގައިވާތީ ތިބާއަށް ފެންނާ ނެތެ؟ ދެން އެކަލާންގެ އެތަކެދި ކުނޑި ކުނޑި އެތި އެތި ކޮޅުތަކެއް ކަމުގައި ލެއްވަތެ؟ ހަމަކަށަވަރުން އެކަންތަުގައި ބުއްދީގެ އަހުލުވެރިންނަށް ހަނދާން ކޮށްދިނުން ވާކަން ކަށަވަރެއް؟

ޔަކުލޫން އަދި މަރުވެފައިވާ ބިމަކީ އެޔުރެންނަށްޓަކާ އަލުން ދިރުމަކަށް ފޮނުއްވާނޭ ކަމުގެ ހެއްކެކެ ތިމަންރަސްކަލާންގެ އެ ބިންގަނޑު ދިރުއްވީމެ އަދި ތިމަންރަސްކަލާންގެ އެ ބިމުން ޮއްޓަރު ނެރުއްވީމެ ފަހެ އެޔުރެން ކައިއުޅެނީ އެއިންނެ